Ma ba ma ga ma ba ma da da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba ma da ni da ni da ni da ba